0: saben Senin ngasih setu mulai jam rolas awan nang 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com. Tembang gending kelangenan pokoke nyamleng temenan.
1: Sembilan empat poin tiga Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 120.

0: kena dicocok kasusut dikerutuk kena nggih. Lajeng kados pundi?
1: Sasaing watu saka kliwatake sing kerutuk kena ing telenge ngendut kira-kira pas ngerutuk sirahe Janaka sirah Werkudara endut isih opah tandha surit.
0: Oh mekaten ayo bareng kerutuk kerutuk.